Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Četvrtak je 10. septembar, 8 je sat i 3 minuta. Mi smo sa vama sve do pola 11 u jutarnjem programu vašeg i našeg radija. Pred nama je još jedno lijepo jutarnje druženje, zato ostanite uz Radio Berane i budite informisani uz dobru muziku, zanimljivosti i prijatnu atmosferu. Za danas u Beranama očekuje nas sunčano vrijeme, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14, najviša dnevna do 31 stepen. U jutarnjem programu su i naši redovni informativni pregledi, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. Tačno vrijeme donosi vam Poliklinika Stojanović Medical Berane, a pokrovitelj vremenske prognoze je Tesla Medical Berane.

sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

8:14, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana, sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni. U našem gradu trenutna 14, najviša dnevna 31 stepen.

8 sati i 24 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraćaj na putevima u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, a iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju dodatan oprez na dionicama na kojima se izvode radovi. U protekla 24 sata dogodilo se 28 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe teže, a 10 lakše povrijeđeno. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati donji dio sela Zagrađe, naselje oko škole, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini putne stanice za vodovod i selo Babino. Do 14 sati 30 minuta bez struje bit će Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz Cedisa.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Vaš jutarnji ritam, radio Berane.

0: dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati 36 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javno će biti blagovremeno obavještena. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati i 39 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Gost emisije srijedom aktuelno bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad za Berane, Andrijevicu i Petnicu, kojem je nedavno sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Bio je to povod za razgovor i o drugim temama iz ove oblasti. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Ćorović.
1: Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
2: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivali isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad. Raduje me da je odluka, koliko meni prenijeto, bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, kao neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
2: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo ko što pričamo, o internetu, Viber mreže, dostupnosti vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjih, narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicom na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, ukoliko treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, ukoliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i moji kolega, slobodno dođite da pričamo o problemu i da riješimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje. A to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, I evo, Bogu hvala. Ja se nadam da je Centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas Centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko ono, nemate, bukvalno što kažu, dinar u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom da ste pomenuli na temu emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje. To je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što mi izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerki ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se već zove TikTok, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
2: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni Centar socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, kolege moji iz Centra socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim. To nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije ženu ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moramo da mijenjamo. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damljan Culafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci šta znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene da vidimo o čemu se radi.
1: Da,
2: evo, to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo
2: i mi možemo samo da sprečavamo i da umanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, u sve naše tri osnovne škole. Nas ima prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan, saradnja je sjajna. Mi već unazad, unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić redovnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika u rešavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, da je bila socijalna radnica Vukarđić škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rešenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo pripremili za ovaj razgovor, pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, dijelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centar socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer zna da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problem, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Beranska stvarno u tom dijelu mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan, primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unaprijedi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji će to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomognu, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme.
3: Marketing, radija, Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
5: Vaš jutarnji ritam, radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog, kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioci i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekta koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze dostavljanja izvještaja o trošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korišćenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Nakon toga će uslijediti uplata sredstava od strane opštine Berane. Rok za podnošenje prijave je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Povodom 10. septembra Međunarodnog dana prevencije suicida, klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore podsjeća javnost na značaj pravovremene podrške, razumijevanje i dostupne stručne pomoći osobama koje se suočavaju sa različitim poteškoćama ili kriznim životnim situacijama. Svaki dan predstavlja priliku da kao društvo otvoreno govorimo o mentalnom zdravlju i da doprinesemo smanjenju stigme koja često može predstavljati prepreku u traženju pomoći. Teškoće sa mentalnim zdravljem mogu pogoditi svakoga, a obraćanje stručnjaku za pomoć nije znak slabosti, već važan korak ka očuvanju zdravlja i dobrobiti. Prevencija počinje razgovorom, razumijevanjem i spremnošću da slušamo. Važno je obratiti pažnju na promjene u ponašanju i raspoloženju kod osoba koje su nam bliske, pokazati da nisu same i ohrabriti ih da potraže stručnu pomoć kada im je potrebna, navode u saopštenju klinike za psihijatriju. Koristimo ovu priliku da još jednom podsjetimo javnosti na dostupnost linije za psihološku podršku i prevenciju suicida 1555, koja je aktivna svakog dana od 9 do 18 časova. Na Međunarodni dan prevencije suicida pozivamo sve da doprinesemo stvaranju društva u kojem se o mentalnom zdravlju govori bez osude i u kojem je traženje pomoći prihvaćeno kao odgovoran čin brige o sebi i drugima. Slušajmo, razgovarajmo, poručili su sa klinike za psihijatriju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružuju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birovu rada Berane i Birovu rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriju opštine Berane danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti i zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinje društva. U slučaju lošeg vremena akcije se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Udruženje Srba Berane i Andrijevice pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu organizuju danas u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečani program u Polimskom muzeju počeće u 19 časova, posvećen je očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorijskog nasljeđa. Centralni dio večeri biće okrugli sto pod nazivom Marko Semović, diplomatija u službi otadžbine, posvećen životu, radu i diplomatskom djelovanju Marka Semovića, ličnosti koja je ostavila značajan trag u političkom i diplomatskom životu svog vremena. Učestvuju profesor Vladimir Boričić, bivši ambasador SRJ u Etiopiji i Keniji, Branislav Otašević, publicista i književnik, Darko Jovović, novinar i književnik i Petar Labudović, predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berane i Andrijevice. U okviru obilježavanja 11. septembra u 10 časova u Donjem Zaostru kod Berana bit će služen parastos i položeno cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Autorsko veče Mirse Dahadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici biće održano danas u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radama Lalić. Riječ je o autentičnom zapisu o vakufima na području Berana i Petnice. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u 19 časova 10. septembra u Disneyevoj igranoj verziji. Voljene i poznate animirane avanture, djevojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako je saopšteno, izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešene su dvije prekršajne prijave za počinjeni prekršaj. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Zagrađe, Goražde, do 14.30 bez struje će biti Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbiljičko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CETIS-a. Saobraćaj na putevima u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima savjetuju dodatni oprez na dionicama na kojima se izvode radovi. U protekla 24 sata dogodilo se 28 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe teže, a 10 lakše povrijeđene. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Centra za kulturu danas u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti danas do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici biće održano danas sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je Javna ustanova Centar za kulturu Berane. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas i svoje vrijeme podijelili sa nama. U nastavku našeg redovnog programa očekuju vas dobro poznate rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti, Dogodilo se na današnji dan, uz još mnogo zanimljivih sadržaja i dobre muzike. U popodnevnim satima odmorite se uz muziku i dobro raspoloženje u emisiji Dobre vibracije. Jutarnji program za vas su realizovali Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program, uživajte u danu i neka vam četvrtak bude ispunjen dobrim raspoloženjem.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak 10. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati na panel diskusije u organizaciji Dana, Birne i građanske alijanse ukazano na brojne izazove s kojima se Crna Gora suočava. Korupcija i kriminal pobjeđuju se udruženim snagama. Rezultat će doći ukoliko zaista ojačamo institucije i svijest o tome kakav antikorupcijski mehanizam imamo, kazao je ministar pravde Bojan Božević. Nije pametno prebacivati odgovornost s jednog na drugi organ. Treba da djelujemo kao sistem, kazala je tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Danka Živković. U Danu pročitajte, ASKO cijenila da sporazum o regulisanju međusobnih obaveza između Uniproma i Elektroprivrede Crne Gore iz 2020. godine miriše na korupciju. Dug od 7 miliona prebili mimo propisa. U dnevnim novinama Dan pročitajte katastrofalne posljedice višemjesečnih požara, većina teritorije Crne Gore prekrivena dimom, ugroženo zdravlje građana, a institucije ćute, pola države u plamenu. Dan vam za četvrtak 10. septembar donosi. Prevoznici nisu zadovoljni odgovorom iz Brisela, spremaju blokadu Debelog Brijega. Postignut dogovor uz posredovanje Nika Đeljošaja, granicu preko korita odredit će mještani. U dnevnim novinama Dan pročitajte, alternativa Crna Gora i dalje čeka provjeru validnosti specijalizacije iz oblasti onkologije za jednog ljekara, inspekcija proslijedila prijavu Ministarstvu zdravlja.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za četvrtak 10. septembar pročitajte, ASKO cijenio sporim posao Elektroprivrede i Uniproma, Pejoviću 7 miliona mimo zakona. Kokainska internacionalna mreža se prostirala od Kolumbije do Australije, škaljarci, drešaji i 2 tone kokaina. Na čelu pokojni šef škaljaraca Goran Vlaović i još neidentifikovani organizator, a u mreži Baćović, Đonović, zatim Tišma, Leon, Kristijan i Viktor Drešaj i Vjekoslav Lambulić, a vojnici te međunarodne narkomreže su Australijanci, Jackson Ross, Giles Adams i Christopher John Precha, kao i Chan Man Wai iz Hong Konga. U vijestima za četvrtak možete pročitati eventualne posljedice Mandićevog razrešenja, prije pukovnik nego pokojnik. Smjena bi izazvala snažan potres unutar skupštinske većine, učinila vladu nestabilnom i nanijela ozbiljan udarac Mandićevom NSD-u. Ko će biti podizvođači na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice? Beograđani uz kolašinski keker. Za domaće kompanije uslov je da su registrovane prije 1. januara 2023. Radoje Žuti Živković požurivo obraću Stanišić da pucaju na Krstovića, imate mjesec ili ću zvati druge. Dijelu vođa Kavačke ćelije žurilo se početkom 2020. godine da ubiju svog suparnika pa su ubrzavali svoje vojnike.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 10. septembar pročitajte više državno tužilaštvo u Podgorici o predmetu protiv mitropolita Budimjansko-Nikšićkog po prijavi više nevladinih organizacija izviđaju Metodijevo veličanje Mladića. Predmet je formiran nakon što je osnovno državno tužilaštvo u Rožajama dostavilo kao nadležnom krivičnu prijavu koju je protiv mitropolita Metodija podnijelo više nevladinih organizacija zbog besjede u Pivskom manastiru. Postupak je u fazi izviđaja. Pobjeda vam donosi nejenjava polemika o inicijativi opozicije da se glasa o povjerenju predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću. Vukadinović, pitanje je koliko će poslanika uopšte doći na sjednicu 24. septembra. Ostaje da se vidi da li će neko iz PES-a iskočiti ključi u njihovim rukama. Prije svega Armen Šehović, neko za koga još nije sigurno kako će glasati, kazao je za pobjedu. Politički analitičar Srđan Vukadinović u susret sazivanju vanrednog zasjedanja. Predsjednica vlade za zdravstveni sistem i socijalno staranje sastala se sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera. Vešović Borovinić-Bojović pokazala veliko interesovanje za penzionere. Penzioneri su svojim radom, znanjem i doprinosima decenijama gradili ovu državu, njene institucije, naša odgovornost da im obezbijedimo dostojanstvenu starost, sigurnost i osjećaj da država prepoznaje njihove potrebe i stoji uz njih, poručila je potpredsjednica vlade Jelena Borovinić-Bojović. U pobjedi za četvrtak pročitajte, bivši načelnik Danilogradske policije pred višim sudom negirao optužbe za članstvo u kriminalnoj organizaciji Radoja Zvicara. Ostali okrivljeni ga nisu pominjali. Drobnjak, oduzeta puška je službeno oružje i koristio sam je u potjeri za Acom Martinovićem. Drobnjak je kategoričan da nema nikakve veze sa kriminalnom organizacijom, negirao je da je koristio Sky aplikaciju i ukazao da je indikativno što je SDT protiv njega pokrenulo postupak 4,5 godine nakon dostavljanja Sky materijala crnogorskoj policiji i tužilaštvu i nakon njegovih unapređenja na poziciju načelnika odjeljenja za borbu protiv droge i narkotika. Pobjeda vam donosi Fond za zdravstveno osiguranje, nema analizu isplativosti sistema povrata pomagala, propis nalaže vraćanje štaka, isporučilac ih daje u trajno vlasništvo. Za 3 godine osiguranicima isporučeno oko 45.000 pomagala, a Rudu Montenegro plaćeno više od 5 miliona eura. Iz Ministarstva zdravlja nema odgovora. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 10. septembar.
0: Pregled štampe. Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže...
0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika. Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane. Radio Berane.

0: slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog, kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioci turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekta koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze dostavljanja izvještaja o trošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korišćenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Nakon toga će uslijediti uplata sredstava od strane opštine Berane. Rok za podnošenje prijava je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Povodom 10. septembra, Međunarodnog dana prevencije suicida, klinika za psihijatriju kliničkog centra Crne Gore podsjeća javnost na značaj pravovremene podrške, razumijevanje i dostupne stručne pomoći osobama koje se suočavaju sa različitim poteškoćama ili kriznim životnim situacijama. Svaki dan predstavlja priliku da kao društvo otvoreno govorimo o mentalnom zdravlju i da doprinesemo smanjenju stigme koja često može predstavljati prepreku u traženju pomoći. Teškoće sa mentalnim zdravljem mogu pogoditi svakoga, a obraćanje stručnjaku za pomoć nije znak slabosti, već važan korak ka očuvanju zdravlja i dobrobiti. Prevencija počinje razgovorom, razumijevanjem i spremnošću da slušamo. Važno je obratiti pažnju na promjene u ponašanju i raspoloženju kod osoba koje su nam bliske, pokazati da nisu same i ohrabriti ih da potraže stručnu pomoć kada im je potrebna, navode u saopštenju klinike za psihijatriju. Koristimo ovu priliku da još jednom podsjetimo javnosti na dostupnost linije za psihološku podršku i prevenciju suicida 1555, koja je aktivna svakog dana od 9 do 18 časova. Na Međunarodni dan prevencije suicida pozivamo sve da doprinesemo stvaranju društva u kojem se o mentalnom zdravlju govori bez osude i u kojem je traženje pomoći prihvaćeno kao odgovoran čin brige o sebi i drugima. Slušajmo, razgovarajmo, poručili su sa klinike za psihijatriju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birovu rada Berane i Birovu rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriju opštine Berane danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinje društva. U slučaju lošeg vremena akcije se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Udruženje Srba Berane i Andrijevice pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu organizuju danas u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečani program u Polimskom muzeju počeće u 19 časova, posvećen je očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorijskog nasljeđa. Centralni dio večeri biće okrugli sto pod nazivom Marko Semović, diplomatija u službi otadžbine, posvećen životu, radu i diplomatskom djelovanju Marka Cemovića, ličnosti koja ostavila značajan trag u političkom i diplomatskom životu svog vremena. Učestvuju profesor Vladimir Boričić, bivši ambasador SRJ u Etiopiji i Keniji, Branislav Otašević, publicista i književnik, Darko Jovović, novinar i književnik i Petar Labudović, predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berane i Andrijevice. U okviru obilježavanja 11. septembru u 10 časova u Donjem zaostru kod Berana bit će služen parastos i položeno cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Autorsko veče Mirse Dahadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici biće održano danas u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radma Lalić. Riječ je o autentičnom zapisu o vakufima na području Berana i Petnice. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u 19 časova 10. septembra u Disneyevoj igranoj verziji. Voljene i poznate animirane avanture djevojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako je saopšteno, izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešene su dvije prekršajne prijave za počinjeni prekršaj. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Zagrađe, Goražde, do 14.30 bez struje će biti za ostrom Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CETIS-a. Saobraćaj na putevima u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima savjetuju dodatni oprez na dionicama na kojima se izvode radovi. U protekla 24 sata dogodilo se 28 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe teže, a 10 lakše povrijeđene. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog, kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioci i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekta koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze dostavljanja izvještaja o trošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Nakon toga će uslijediti uplata sredstava od strane opštine Berane. Rok za podnošenje prijava je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Povodom 10. septembra, Međunarodnog dana prevencije suicida, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore podsjeća javnost na značaj pravovremene podrške, razumijevanje i dostupne stručne pomoći osobama koje se suočavaju sa različitim poteškoćama ili kriznim životnim situacijama. Svaki dan predstavlja priliku da kao društvo otvoreno govorimo o mentalnom zdravlju i da doprinesemo smanjenju stigme koja često može predstavljati prepreku u traženju pomoći. Teškoće sa mentalnim zdravljem mogu pogoditi svakoga, a obraćanje stručnjaku za pomoć nije znak slabosti, već važan korak ka očuvanju zdravlja i dobrobiti. Prevencija počinje razgovorom, razumijevanjem i spremnošću da slušamo. Važno je obratiti pažnju na promjene u ponašanju i raspoloženju kod osoba koje su nam bliske, pokazati da nisu same i ohrabriti ih da potraže stručnu pomoć kada im je potrebna, navode u saopštenju Klinike za psihijatriju. Koristimo ovu priliku da još jednom podsjetimo na javnost i na dostupnost linije za psihološku podršku i prevenciju suicida 1555, koja je aktivna svakog dana od 9 do 18 časova. Na Međunarodni dan prevencije suicida pozivamo sve da doprinesemo stvaranju društva u kojem se o mentalnom zdravlju govori bez osude i u kojem je traženje pomoći prihvaćeno kao odgovoran čin brige o sebi i drugima. Slušajmo, razgovarajmo, poručili su sa Klinike za psihijatriju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružuju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birovu rada Berane i Birovu rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriju opštine Berane danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti i zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinje društva. U slučaju lošeg vremena akcije se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Udruženje Srba Berane i Andrijevice pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu organizuju danas u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečani program u Polimskom muzeju počeće u 19 časova, posvećen je očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorijskog nasljeđa. Centralni dio večeri biće okrugli sto pod nazivom Marko Semović, diplomatija u službi otadžbine, posvećen životu, radu i diplomatskom djelovanju Marka Cemovića, ličnosti koja je ostavila značajan trag u političkom i diplomatskom životu svog vremena. Učestvuju profesor Vladimir Boričić, bivši ambasador SRJ u Etiopiji i Keniji, Branislav Otašević, publicista i književnik, Darko Jovović, novinar i književnik i Petar Labudović, predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berane i Andrijevice. U okviru obilježavanja 11. septembru u 10 časova u Donjem zaostru kod Berana bit će služen parastos i položeno cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Autorska večer Mirse Dahadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici biće održano danas u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radama Lalić. Riječ je o autentičnom zapisu o vakufima na području Berana i Petnice. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večer je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u 19 časova 10. septembra u Disneyevoj igranoj verziji. Voljeni poznate animirane avanture, djevojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako je saopšteno, izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešene su dvije prekršajne prijave za počinjeni prekršaj. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Zagrađe, Goražde, do 14.30 bez struje će biti za Ostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CETIS-a. Saobraćaj na putevima u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima savjetuju dodatni oprez na dionicama na kojima se izvode radovi. U protekla 24 sata dogodilo se 28 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe teže, a 10 lakše povrijeđene. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice. Danas otvaramo Riznicu u kojoj se čuva sjećanje na jedno od najvećih imena naše istorije, kulture i filozofije. Vodimo vas na Cetinje Podnolovćena u vrijeme kada je sudbina jednog naroda visila o tankoj niti, a sudbina cijelog kosmosa stala u stihove jednog čovjeka. Danas govorimo o Petru II. Petroviću Njegošu. Rijetki su vladari koji su ujedno bili i prvosveštenici svog naroda. Još su ređi oni koji su, noseći teško breme svjetovne i duhovne vlasti, uspjeli da postanu i neprevaziđeni pjesnički geniji. Njegoš je bio upravo to, gorostas u bukvalnom i prenesenom smislu. Čovjek koji je, prema sopstvenim riječima, bio pustinjak cetinski, izolovan od evropskih kulturnih centara, a istovremeno kosmički letač čija je misao dosezala najdalje galaksije ljudskog duha i postojanja. Rođen pod imenom Rade Tomov Petrović u Njegušima, odrastao je uz surovu ljepotu crnogorskog krša. Ta priroda, istovremeno škrta i veličanstvena, duboko je oblikovala njegovu ličnost. Kada je sa nepunih 17 godina nakon smrti svog strica, svetog Petra Cetinskog, preuzeo upravljanje Crnom Gorom, mladi Rade nije dobio stabilnu državu, već plemenski podijeljeno društvo na stalnoj granici sa moćnim Osmanskim carstvom. Zamislite tog mladića. Preko noći postaje gospodar, arhipastir i sudija. Umjesto knjiga i pjesničkog osamljivanja koje je toliko želio, morao je da se bavi porezima, izgradnjom prvih škola, odbranom granica, ali Njegoš je posjedovao rijedak dar. Njegov um se razvijao nevjerovatnom brzinom. Učio je jezike, čitao svjetsku literaturu, od antičkih klasika do ruskih romantičara i polako kovao svoj jedinstveni književni jezik. Njegoševa Crna Gora bila je, kako je sam pisao, sirak tužni bez niđe nikoga. Iz te duboke samoće i izolacije rodit će se neka od najvrijednijih dijela južnoslovenske književnosti. Prije nego što je svijetu podario svoj najpoznatiji spjev, Njegoš je napisao djelo koje mnogi smatraju njegovim filozofskim i teološkim vrhuncem, Luču mikrokozmu. Napisana tokom uskršnjeg posta za samo 4 nedelje, Luča je duboko poniranje u tajnu ljudskog postojanja. U ovom spjevu Njegoš ne pjeva o zemaljskim bitkama. On vodi čitaoca u prostoru kosmičke visine gdje se odigrava rat između Boga i Satane. Čovjek je kod Njegoša palnik, pali anđeo koji je izgubio svoje prvobitno duhovno dostojanstvo i bačen je na zemlju, u materijalni svijet, da kroz patnju traži put povratka ka vječnoj svjetlosti. Čovjek je sklopno od nesklada biće, govori nam Njegoš. Kroz Luču mikrokozmu on postavlja ključna pitanja: šta je čovjek, zašto postoji zlo? Za cetinskog vladiku čovjek je mikrokosmos, mali svemir u malom prostoru, a ljudska misao je jedina iskra sposobna da probije mrak materijalnog svijeta. A onda, 1847. godine u Beču, štampan je Gorski vijenac. Ako je Luča bila drama svemira, onda je Gorski vijenac drama istorije i naroda, napisan u obliku dramskog spjeva kroz razgovore crnogorskih glavara. On opisuje istorijski trenutak istrage poturica, ali su

narodnu epsku tradiciju sa vrhunskom refleksivnom poezijom. Likovi poput Vladike Danila, igumana Stefana i Vuka Mandušića nisu samo istorijske ličnosti, oni su arhetipovi. Vladika Danilo predstavlja modernog Hamletovog intelektualca koji oklijeva pred nasiljem i pati zbog teških odluka. S druge strane, slijepi iguman Stefan je oličenje vjekovne mudrosti, životnog iskustva i filozofije koja opravdava borbu za slobodu. Stihovi iz Gorskog vijenca odavno su prerasli korice knjige i postali dio našeg svakodnevnog govora, poslovice i moralni putokazi. Ko ne zna za riječi, kome zakon naleži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ili čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. To nije samo poezija, to je etika pretočena u stih. To je odbrana prava na život i slobodu kao vrhovnih ljudskih vrijednosti. Njegošev zemaljski vijek bio je bolno kratak. Slomljen teškom bolešću, tuberkulozom, ali brigom za svoj narod i zemlju, preminuo je na Cetinju 1851. godine u svojoj 38. godini. Umro je mlad, ali je iza sebe ostavio djelo koje nadživljuje vjekove. Njegova posljednja želja bila je da bude sahranjen na vrhu Lovćena u kapeli koju je sam podigao. Taj vrh koji spaja nebo i zemlju postao je njegov vječni prijesto. Lovćen bez Njegoša bio bi samo još jedna planina, a sa njim on je simbol slobode, duhovne visine i neprolaznosti. Dragi slušalci, Petar II. Petrović Njegoš nam i danas vijek i po nakon svog odlaska uči kako se gleda u zvijezde dok su noge u blatu i kršu. Pokazao nam je da geografska izolovanost nije prepreka za kosmičku širinu uma. Njegova djela su riznica mudrosti, ogledalo našeg identiteta i vječni podsjetnik na to šta znači biti čovjek. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča iz naše prošlosti, srdačan pozdrav!

Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

0: 82.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Lasta voz svakog dana. Berane Beograd polazak 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice. Danas otvaramo Riznicu u kojoj se čuva sjećanje na jedno od najvećih imena naše istorije, kulture i filozofije. Vodimo vas na Cetinje Podnolovćena u vrijeme kada je sudbina jednog naroda visila o tankoj niti, a sudbina cijelog kosmosa stala u stihove jednog čovjeka. Danas govorimo o Petru II. Petroviću Njegošu. Rijetki su vladari koji su ujedno bili i prvosveštenici svog naroda. Još su ređi oni koji su, noseći teško breme svjetovne i duhovne vlasti, uspjeli da postanu i neprevaziđeni pjesnički geniji. Njegoš je bio upravo to, gorostas u bukvalnom i prenesenom smislu. Čovjek koji je, prema sopstvenim riječima, bio pustinjak cetinski, izolovan od evropskih kulturnih centara, a istovremeno kosmički letač čija je misao dosezala najdalje galaksije ljudskog duha i postojanja. Rođen pod imenom Rade Tomov Petrović u Njegušima, odrastao je uz surovu ljepotu crnogorskog krša. Ta priroda, istovremeno škrta i veličanstvena, duboko je oblikovala njegovu ličnost. Kada je sa nepunih 17 godina nakon smrti svog strica, svetog Petra Cetinskog, preuzeo upravljanje Crnom Gorom, mladi Rade nije dobio stabilnu državu, već plemenski podijeljeno društvo na stalnoj granici sa moćnim Osmanskim carstvom. Zamislite tog mladića, preko noći postaje gospodar, arhipastir i sudija. Umjesto knjiga i pjesničkog osamljivanja koje je toliko želio, morao je da se bavi porezima, izgradnjom prvih škola, odbranom granica, ali Njegoš je posjedovao rijedak dar. Njegov um se razvijao nevjerovatnom brzinom. Učio je jezike, čitao svjetsku literaturu, od antičkih klasika do ruskih romantičara i polako kovao svoj jedinstveni književni jezik. Njegoševa Crna Gora bila je, kako je sam pisao, sirak tužni bez niđe nikoga. Iz te duboke samoće i izolacije rodit će se neka od najvrijednijih dijela južnoslovenske književnosti. Prije nego što je svijetu podario svoj najpoznatiji spjev, Njegoš je napisao djelo koje mnogi smatraju njegovim filozofskim i teološkim vrhuncem, Luču mikrokozmu. Napisana tokom uskršnjeg posta za samo 4 nedelje, Luča je duboko poniranje u tajnu ljudskog postojanja. U ovom spjevu Njegoš ne pjeva o zemaljskim bitkama. On vodi čitaoca u prostoru kosmičke visine gdje se odigrava rat između Boga i Satane. Čovjek je kod Njegoša palnik, pali anđeo koji je izgubio svoje prvobitno duhovno dostojanstvo i bačen je na zemlju, u materijalni svijet, da kroz patnju traži put povratka ka vječnoj svjetlosti. Čovjek je sklopno od nesklada biće, govori nam Njegoš. Kroz Luču mikrokozmu on postavlja ključna pitanja: šta je čovjek, zašto postoji zlo? Za cetinskog vladiku čovjek je mikrokosmos, mali svemir u malom prostoru, a ljudska misao je jedina iskra sposobna da probije mrak materijalnog svijeta. A onda, 1847. godine u Beču, štampan je Gorski vijenac. Ako je Luča bila drama svemira, onda je Gorski vijenac drama istorije i naroda, napisan u obliku dramskog spjeva, kroz razgovore crnogorskih glavara, on opisuje istorijski trenutak istrage Poturica,
ali se u suštini bavi nečim mnogo dubljim, borbom za slobodu i očuvanje identiteta.

U Gorskom vijencu Njegoš je uspio da spoji narodnu epsku tradiciju sa vrhunskom refleksivnom poezijom. Likovi poput Vladike Danila, igumana Stefana i Vuka Mandušića nisu samo istorijske ličnosti, oni su arhetipovi. Vladika Danilo predstavlja modernog Hamletovog intelektualca koji oklijeva pred nasiljem i pati zbog teških odluka. S druge strane, slijepi iguman Stefan je oličenje vjekovne mudrosti, životnog iskustva i filozofije koja opravdava borbu za slobodu. Stihovi iz Gorskog vijenca odavno su prerasli korice knjige i postali dio našeg svakodnevnog govora, poslovice i moralni putokazi. Ko ne zna za riječi, kome zakon naleži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ili čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. To nije samo poezija, to je etika pretočena u stih. To je odbrana prava na život i slobodu kao vrhovnih ljudskih vrijednosti. Njegošev zemaljski vijek bio je bolno kratak. Slomljen teškom bolešću, tuberkulozom, ali brigom za svoj narod i zemlju, preminuo je na Cetinju 1851. godine u svojoj 38. godini. Umro je mlad, ali je iza sebe ostavio djelo koje nadživljuje vjekove. Njegova posljednja želja bila je da bude sahranjen na vrhu Lovćena u kapeli koju je sam podigao. Taj vrh koji spaja nebo i zemlju postao je njegov vječni prijesto. Lovćen bez Njegoša bio bi samo još jedna planina, a sa njim on je simbol slobode, duhovne visine i neprolaznosti. Dragi slušalci, Petar II. Petrović Njegoš nam i danas vijek i po nakon svog odlaska uči kako se gleda u zvijezde dok su noge u blatu i kršu. Pokazao nam je da geografska izolovanost nije prepreka za kosmičku širinu uma. Njegova djela su riznica mudrosti, ogledalo našeg identiteta i vječni podsjetnik na to šta znači biti čovjek. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča iz naše prošlosti, srdačan pozdrav!

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Povodom 10. septembra Međunarodnog dana prevencije suicida, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore podsjeća javnost na značaj pravovremene podrške, razumijevanja i dostupne stručne pomoći. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce. Možeš više i izaberi svoj put. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Povodom 10. septembra Međunarodnog dana prevencije suicida, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore podsjeća javnost na značaj pravovremene podrške, razumijevanja i dostupne stručne pomoći osobama koje se suočavaju sa različitim poteškoćama ili kriznim životnim situacijama. Svaki dan predstavlja priliku da kao društvo otvoreno govorimo o mentalnom zdravlju i da doprinesemo smanjenju stigme koja često može predstavljati prepreku u traženju pomoći. Teškoće sa mentalnim zdravljem mogu pogoditi svakoga, a obraćanje stručnjaku za pomoć nije znak slabosti, već važan korak ka očuvanju zdravlja i dobrobiti. Prevencija počinje razgovorom, razumijevanjem i spremnošću da saslušamo. Važno je obratiti pažnju na promjene u ponašanju i raspoloženju kod osoba koje su nam bliske, pokazati da nisu same i ohrabriti ih da potraže stručnu pomoć kada im je potrebna, navode u saopštenju Klinike za psihijatriju. Klinika za psihijatriju posebno naglašava značaj multidisciplinarnog pristupa u kom psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, terapeuti i drugi profesionalci zajednički učestvuju u procjeni potreba pacijenata i planiranju odgovarajućeg tretmana. Koristimo ovu priliku da još jednom podsjetimo javnost na dostupnost linije za psihološku podršku i prevenciju suicida 1555, koja je aktivna svakog dana od 9 do 18 časova. Na Međunarodni dan prevencije suicida pozivamo sve da doprinesemo o stvaranju društva u kom se o mentalnom zdravlju govori bez osude i u kom je traženje pomoći prihvaćeno kao odgovoran čin brige o sebi i drugima. Slušajmo, razgovarajmo, poručili su sa Klinike za psihijatriju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce. Možeš više i izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i koriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšavanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog, kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioce i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekata koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze do dostavljanja izvještaja o trošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korišćenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući obrazac za prijavu, kopiju lične karte podnosioca prijave, rješenje o upisu u centralni turistički registar i ili rješenje o kategorizaciji, dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja objekta, predračun, ponudu ili procjenu troškova, fotografije postojećeg stanja objekta ili prostora, dokaz o izmirenim obavezama prema opštini Berane, ovjerenu izjavu o tačnosti podataka. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Nakon toga će uslijediti uplata sredstava od strane opštine Berane. Rok za podnošenje prijava je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici bit će održano danas sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. O tome je sa gospodinom Hadrovićem razgovarao kolega Petar Barjektarović.
2: Šta je zapravo Vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
3: Vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz ličnog, iz lične imovine i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači to bi bilo najkraća definicija Vakufa. Kroz vrijeme, evo kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, Vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada napravila se paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E to je glavna poenta onoga što se u Vakufi, još završit ćemo odgovor na ovo pitanje, na način da je to, znači Vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se u Vakufi u ime Boga jednoga. Znači ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob i treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
2: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
3: Da.
2: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš ovaj diplomski rad je upravo bio na temu Vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme, naročito u našem kraju?
3: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijateljima i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice dolje, nalazila stara čarši džamija. Nje danas nema. Onda sam ja bio izuzetno mlad, nije bilo dostupna literatura, nije se pisalo, nije se znalo, malo se nije ni smjelo. I onda to me zainteresovalo da li je stvarno bilo. E to je ta istraživački duh koji je onaj kod mene proradio. Inače to kao dijete sam uvijek volio da kad bi vidio neki stari grob, napuštenu kuću, vas da mi interesovalo ko je tu živio, koliko je živio, gdje su sad ti ljudi i tako dalje. Tako da se ta želja još više, kako ste rekli, upravo na... Dok sam studirao, ja sam upisao i završio Fakultet islamskih studija u Novom Pazaru i u toku redovnog studiranja, ja sam tada sa Hajrudin Balić, profesor doktor, razgovarao u četvrtoj godini kad sam bio da tema bude upravo to i šta da se desi. Pa da se desi jedno studiozno, temeljito, ozbiljno, objektivno istraživanje i da vidimo je li ta bila džamija, je li bilo groblja, je li bilo šta je to bilo bez ikakve preuveličavanja. E, to je ta suština, znači, i taj duh, da kažemo, istraživački mi nije dao mira i radio sam na tome i danas imamo knjigu Vakufi u Beranama.
2: Eto, da se zadržimo malo u Beranama, šta ste otkrili i da li postoji nešto što vas je možda posebno iznenadilo?
3: Pa evo, recimo, ja nisam znao, čuo sam za džamiju ovdje konkretno, za džamiju i za česme, objekat kod tamo prema, od bioskopa prema
4: Česama.
3: Jeste, Česama, onda to je taj jedan od objekata koji je ostao. I ja sam kao dijete, evo možda interesantan podatak, da smo ja i moj brat, to je tada bio učenik medrese, mislim da je to bilo preko 40 godina ima, i mene, ja sam bio dosta mlad i pošli smo da tamo klanjamo, jer nije bilo džamije u haremima, tu se klanjali dnevni namazi. I onda je bila noć. Klanjali smo, ja sam, to je bila stara, napuštena jedna, sjećate, mladi ste, vjerojatno se sjećate ili ste gledali slike, ali napuštena jedna kuća. Sad je zovu Vakufska kuća. E, pazite sad, kad sam tu noć, ja i zaspao tu, dok su oni klanjali, meni je bilo toplo, fino, zimsko doba je bilo, onaj, i ja sam zaspao. I onda ta priča da je to jedini preživjeli objekat u socijalizmu, ta kuća, a da je bilo još, me malo začudo, i to mi je bilo interesantno, da je to u stvari bio Vakuf, nije, ja sam mislio da je to bila kuća, ona ličila na kuću, običnu. Ne, kažu, nije, ovo je Vakuf svih muslimana, svih ljudi, na kraju kraja nikom nije zabranjeno. Kad se kaže Vakuf muslimana, ne misli se da je nekom zabranjeno. Ne, nego da ovi mogu, a svi ostali mogu to posjetiti, to je njihov Vakuf. I onda sam tada razmišljao, i kažem vam, onda je bila priča da je bila jedna džamija, pa onda druga džamija u haremima, i pazite, samo evo da poentiramo na ovo pitanje sad. Znate li kad su srušene te džamije? Nije, jedna džamija napravljena 1884. godine. Druga džamija je napravljena 1903. godine. Prva je napravljena u ovdje u gradu, druga u haremima. 1903. godine. Pazite sad ovo. One preživljavaju Prvi svjetski rat, odnosno Balkanske ratove, 12. 13. Prvi svjetski rat, 14. oslobođenja, 18. preživljavaju drugi svjetski rat i onda bivaju srušene, pazite molim vas, ovdje čarši džamije u gradu, biva srušena 47. ona, ne, 49. a 47. dvije godine prije srušena u haremima. Pod izgovorom da je to sa socijalizam, bratstvo, jedinstvo, ja se ne sjećam puno tog vremena, ali ne bi da komentrišem to, ali kažem, to je taj izgovor bio koji ja nalazim u arhivima i da se materijal od tih džamija koristio za stambenu zgradu i da je taj materijal bukvalno ugrađen sad u ove zgrade gdje se nekad nalazile džamije. E, to su nekakvi podaci bili meni fascinantni. Kako se to moglo desiti? Da li imao, pa pitam sam sebe i pričam tako s ljudima, da li imao ko da odbrani to i tako dalje, ali je takav sistem bio. Da jednostavno pojedinac ili čak odbor džamijski apsolutno ništa nije mogao, ja sam i to istraživao, kako su bili tako nekadri, apsolutno nisu mogli da bilo što učine da se to ne sruši.
2: Eto, pomenuli ste sama ta istraživanja, ono što želim da vas pitam jeste koliko je bilo teško doći do svih tih podataka, jednostavno na koje izvore ste se oslanjali, da li je to bilo neka arhivska građa, stare fotografije, dokumenta, predanja nekih ljudi koji se sjećaju tog vremena ili nešto tome slično?
3: Oskudna je arhiva, mi inače nemamo, mi nismo Balkan konkretno, koliko mogu da vidim, mi nismo nekako naučili da mnogo zapisujemo. Više to pamtimo, prenosimo s koljena na koljeno i onda se tu autentičnost izgubi. Da bi nešto bilo naučno validno, mora biti objektivno. A prenošenje sa koljena na koljeno obično nije, jer se neko manje seća, neko bolje, neko pomiješa datum i tako dalje. Zato je arhiva pisana riječ je dugotrajna, da ne kažem vječna. Imao sam problema, zaista sam imao problema u toku istraživanja, ali sam imao sreću da kažem, evo i ovim ga putem pozdravljam, profesora, doktora, akademika Šerba Rastodera, koji je bio mentor na tom radu. I ja mislim da smo jednu godinu dana radili na tome intenzivno. I zaista Šerbu Rastoder mi se sviđa u tom smislu kao naučnik, zato što, ajde da kažem, nema pardona. Znači, on kad nešto radi, on jednostavno napravio mi je spisak, Mirsade, evo ti u Istanbul treba da pođeš u te arhive da tražiš to. Treba u Beograd da odeš na Topčider da tražiš to. Trebaš u Sarajevo, Dubrovnik i tako dalje. Kad to sve završiš, dođi pa ćemo dalje da razgovaramo. E, tako su naši, tako je naše razgovori su tekli. Evo samo jedan podatak. Mi znamo za Berane je osnovano 1862. godine. Mlad grad. mlad grad. Ali recimo Petnica koja datira, koja se spominje iz srednjeg vijeka, iz 15. vijeka, mi nemamo podataka uglavnom za džamiju u Petnici, nemamo tačnu godinu kad je napravljena. Zašto? Zato što se nije zapisivalo. Jeste me razumjeli? Znači, zato sam i počeo da pišem, da pišem ono što je bilo, bez preuveličavanja, ali nekom će to valjati, nekom će to biti osnova za nešto više da napravi. I eto, odgovor na vaše pitanje, opet kažem da se fokusiram. Bilo je, pogotovo u slikama, to je oskudno, skroz dokumentacija pogubljena, zapaljena, nema je, istruhla, ne znam šta je bilo, onaj, podruma, gdje je sve bilo. Čak sam čuo da se poslije vakufska imovina u Beranama ima je još. Evo, meni, ako nam vrijeme dozvoli, možemo pomenuti još šta je sve bilo. Ja sam spomenuo samo dvije džamije, ali kažu da su te papire jedno vrijeme koristile neke kotlarnice za potpiru i za sagorijevanje i tako dalje, koliko je to tog arhiva bilo. Ne samo, vjerujem, Vakufa, nego i svih drugih arhiva iz prošlosti.
2: Pomenuli smo to naše čuveno nalazište u gradu, kad kažemo kod Česama, a posebno su zanimljive te hajrat vode, to je u stvari zapravo to. Ljudi su, kao što smo rekli, to podizali kako bi vodu koristili putnici i svi koji naiđu. A šta nam takve zadužbine govore o ljudima i uopšte o vremenu u kojem su nastajale?
3: Voda se smatrala da je najsevapnije, najkorisnije napojit nekog. I zaista. Mi kad postimo mjesec Ramazana, mi ne jedemo nekad 12, 13, 14 sati kad su ljetni periodi. I prvo, zašto se čovjek uhvati je voda? I tako kaže da se iftarimo vodom i hurmom. I onda zaista pomoć nekom da se napoji, da neko utoli svoju žeć, ja mislim da je to jedna korist, jedna od vrijednosti ovog svijeta.
2: Kad biste iz cijele knjige koja će se večeras predstaviti, to su Vakufi u Beranama i Petnici, morali da izdvojite jednu poruku koju biste vi željeli da čitalac ponese sa sobom, koja bi to poruka bila?
3: Pa je ovako, poruka je sljedeća. U jednoj predaji Muhammed alejhi selam, poslanik, kaže ovako. Kaže, tri stvari čovjeka prate do groba i one se vraćaju sa groba. Odnosno, tri stvari su vječite poslije ljudske smrti. Prvo, trajno dobro, korisno znanje i vakuf. Pazite se jednu stvar. Trajno dobro je ovo što mi radimo za života, da bi nam koristilo i poslije smrti. Onda djelo da se napiše, znači djelo napisati, korisnu knjigu koja će koristiti, ili u najmanju ruku, ako se napiše neka lijepa knjiga, lijepa priča koja uliva optimizam, pogotovo u ovom vremenu u kojem živimo i tako dalje, i to je vakuf na duže vremena, zato što će neko za 30 godina čita to i raspoložit ćeš ga. Znači, ti si uložio, napisao nešto što popravlja raspoloženje, da kažemo. I to je vakuf i to je dobra stvar. I treća stvar, lijepo odgojeno dijete je u ovoj predaji. Trajno dobro, napisano djelo i lijepo odgojeno dijete. Evo su tri stvari koje nadžive čovjeka. Poslije tebe ostaju ove tri stvari da govore o tebi. Kad mi ne budemo mogli ništa više da kažemo, ti si bio pametan, to je suština i poruka, ovo što kažete, šta bi poručio, budi pametan, nemoj tračiti vrijeme bez veze, svoj život posvijeti dobro i samo dobro. Zbog sebe, zbog svoje porodice, sve što radimo, radimo sebi. Znači, ostavi nešto što će te pominjati kad ti ne budeš mogao da progovoriš.
1: Udruženje Srba Berana i Andrijevice pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, organizuje danas u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečani program u Polimskom muzeju počeće u 19 časova, a posvećen je očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorijskog nasljeđa, ali jačanju veza i zajedništva srpskog naroda u Crnoj Gori, Srbiji i regionu. Centralni dio večeri biće okrugli sto pod nazivom Marko Cemović, diplomatija u službi otadžbine, posvećen životu, radu i diplomatskom djelovanju Marka Cemovića, ličnosti koja je ostavila značajan trag u političkom i diplomatskom životu svog vremena. Učestvuju profesor Vladimir Boričić, bivši ambasador SRJ u Tiopi Keni, Branislav Otašević, publicista i književnik, Darko Jovović, novinar i književnik i Petar Labudović, predsjednik Skupštine udruženja Srba Berana i Andrijevice. Nakon okruglog stola planiran je i bogat kulturno-umjetnički program koji će svečano obilježavanje ovog značajnog datuma biti dodatno upotpunjeno. U okviru obilježavanja 11. septembra u 10 časova u Donjem Zaostru kod Berana bit će služen parastos i položeno cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Porodični sinhronizovani film Vajana bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 časova na biletarnici. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Juče je saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako je saopšteno, izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešene su dvije prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7:30 do 18 časova ostati donji dio sela Zagrađe, dio sela Gorje,

Joškare bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Pieru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

danas ima mnogo kao što je pjev, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: U dnevnim novinama Dan možete pročitati na panel diskusije u organizaciji Dana, Birne i građanske alijanse ukazano na brojne izazove s kojima se Crna Gora suočava. Korupcija i kriminal pobjeđuju se udruženim snagama. Rezultat će doći ukoliko zaista ojačamo institucije i svijest o tome kakav antikorupcijski mehanizam imamo, kazao je ministar pravde Bojan Božević. Nije pametno prebacivati odgovornost s jednog na drugi organ. Treba da djelujemo kao sistem, kazala je tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Danka Živković. U Danu pročitajte, ASKO cijenila da sporazum o regulisanju međusobnih obaveza između Uniproma i Elektroprivrede Crne Gore iz 2020. godine miriše na korupciju, dug od 7 miliona prebili mimo propisa. U dnevnim novinama Dan pročitajte katastrofalne posljedice višemjesečnih požara, većina teritorije Crne Gore prekrivena dimom, ugroženo zdravlje građana, a institucije ćute, pola države u plamenu. Dan vam za četvrtak 10. septembar donosi. Prevoznici nisu zadovoljni odgovorom iz Brisela, spremaju blokadu Debelog Brijega. Postignut dogovor uz posredovanje Nika Đeljošaja, granicu preko korita odredit će mještani. U dnevnim novinama Dan pročitajte, alternativa Crna Gora i dalje čeka provjeru validnosti specijalizacije iz oblasti onkologije za jednog ljekara, inspekcija proslijedila prijavu Ministarstvu zdravlja.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima za četvrtak 10. septembar pročitajte, ASKO cijenio spornim posao Elektroprivrede i Uniproma, Pejoviću 7 miliona mimo zakona. Kokainska internacionalna mreža se prostirala od Kolumbije do Australije, škaljarci, drešaji i 2 tone kokaina. Na čelu pokojni šef škaljaraca Goran Vlaović i još neidentifikovani organizator, a u mreži Baćović, Đonović, zatim Tišma, Leon, Kristijan, Viktor Dreša i Vjekoslav Lambulić, a vojnici te međunarodne narkomreže su Australijanci Jackson Ross, Giles Adams i Christopher John Precha, kao i Chan Man Wai iz Hong Konga. U vijestima za četvrtak možete pročitati eventualne posljedice Mandićevog razrešenja, prije pukovnik nego pokojnik. Smjena bi izazvala snažan potres unutar skupštinske većine, učinila vladu nestabilnom i nanijela ozbiljan udarac Mandićevom NSD-u. Ko će biti podizvođači na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice? Beograđani uz Kolašinski keker. Za domaće kompanije uslov je da su registrovane prije 1. januara 2023. Radoje Žuti Živković požurivo obraću Stanišić da pucaju na Krstovića, imate mjesec ili ću zvati druge. Dijelu vođa Kavačke ćelije žurilo se početkom 2020. godine da ubiju svog suparnika pa su ubrzavali svoje vojnike.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi za četvrtak 10. septembar pročitajte.

0: Više državno tužilaštvo u Podgorici o predmetu protiv mitropolita Budimjansko-Nikšićkog po prijavi više nevladinih organizacija izviđaju Metodijevo veličanje Mladića. Predmet je formiran nakon što je osnovno državno tužilaštvo u Rožajama dostavilo kao nadležnom krivičnu prijavu koju je protiv mitropolita Metodija podnijelo više nevladinih organizacija zbog besjede u Pivskom manastiru. Postupak je u fazi izviđaja. Pobjeda Vandonosi ne jenjava polemika o inicijativi opozicije da se glasa o povjerenju predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću. Vukadinović, pitanje je koliko će poslanika uopšte doći na sjednicu 24. septembra. Ostaje da se vidi da li će neko iz PES-a iskočiti ključi u njihovim rukama. Prije svega Armen Šehović, neko za koga još nije sigurno kako će glasati, kazao je za pobjedu. Politički analitičar Srđan Vukadinović u susret sazivanju vanrednog zasjedanja. Predsjednica vlade za zdravstveni sistem i socijalno staranje sastala se sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera. Vešović Borovinić-Bojović pokazala veliko interesovanje za penzionere. Penzioneri su svojim radom, znanjem i doprinosima decenijama gradili ovu državu, njene institucije, naša odgovornost da im obezbijedimo dostojanstvenu starost, sigurnost i osjećaj da država prepoznaje njihove potrebe i stoji uz njih, poručila je potpredsjednica vlade Jelena Borovinić-Bojović. U pobjedi za četvrtak pročitajte, bivši načelnik Danilogradske policije pred višim sudom negirao optužbe za članstvo u kriminalnoj organizaciji Radoja Zvicera. Ostali okrivljeni ga nisu pominjali. Drobnjak, oduzeta puška je službeno oružje i koristio sam je u potjeri za Acom Martinović.
1: Marketing, radija, Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor
6: Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji
2: izbor.
3: Radio Bebe.
1: Ili tako nešto.
4: Dobre vi bra si je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
4: Dobre vibracije.
1: Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. Danas ćemo slušati pjesme i izvođače koji su zaista ostavili ogroman trag. I odmah počinjemo od čovjeka koji je zaista bio svijet za sebe. Pričamo o Princu. Kada kažemo Princ, teško je pronaći jednu riječ koja bi ga opisala. Bio je pjevač, gitarista, autor, producent, multiinstrumentalista, glumac, ali možda je najvažnije reći da je bio umjetnik koji gotovo nikada nije želio da radi ono što se od njega očekuje. Rođen je u Minneapolisu 1958. godine i već od samog početka karijere pokazivao je koliko je neobičan muzičar. Jedan od nevjerovatnih podataka o njemu je da je za svoj debitanski album For You napisao, aranžirao, producirao i odsvirao čak 27 instrumenata. Dakle, kada danas govorimo o njemu kao o multiinstrumentalisti, to je zaista nije nikakvo pretjerivanje. A onda dolazimo do najpoznatijeg albuma koji je zaista promijenio njegovu karijeru, Purple Rain. Prince je istovremeno napravio muziku. Pojavio se kao glumac u filmu Purple Rain, a soundtrack je postigao ogroman svjetski uspjeh. Album je bio prvi broj i broj 1 na američkoj listi albuma, a upravo mu je Purple Rain donio i prve Grammy nagrade. Album Purple Rain danas je u Grammy Hall of Fame, gdje je uvršten kao snimak od trajnog, istorijskog i umjetničkog značaja. I zato ćemo naše današnje dobre vibracije početi upravo njime. Slušamo Purple Rain.

A naše današnje putovanje nastavljamo pričom o grupi Queen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon bili su postava Queena koja je napravila neke od najvažnijih pjesama u istoriji roka. Ali mi ćemo danas otići u jednu potpuno drugačiju stranu njihovog stvaralaštva, jer kada pomislimo na Queen, vjerovatno prvo pomislimo na neke velike rock himne, ali upravo je jedna pjesma iz 1980. godine pokazala koliko su oni bili spremni da rizikuju i koliko su daleko mogli da odu od onoga što je publika od njih očekivala, a riječ je o pjesmi Another One's Bust the Dust. Kada je pjesma objavljena 1980. godine, dogodilo se nešto što je Queen otvorilo još šira vrata. U Sjedinjenim Američkim Državama Another One Bites the Dust stigla je do prvog mjesta Billboard Hot 100 liste i na vrhu ostala čak 3 nedelje. Ukupno je provela čak 31 nedelju na toj listi, a 15 nedelja na top 10 listi, što je učinilo najduže prisutnim top 10 hitom na Billboardu tokom 1980. godine. A danas, više od 4 decenije kasnije, dovoljno je da čujemo onu čuvenu bas liniju i već znamo šta slijedi. Slušamo Another One Bites the Dust.

0: Dobre, vibrácie.
1: OK.
0: A postoje neke pjesme koje prepoznamo po melodiji, a neke prepoznamo po glasu, ali postoje i one koje prepoznamo po samo jednom instrumentu i vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom kada kažem da je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih linija 80-ih upravo ona koja dolazi iz saksofona. Vrijeme je za priču o Georgeu Michaelu. Careless Whisper je jedna od onih pjesama za koje često zaboravimo koliko je zapravo zanimljiva njena priča. Danas je doživljavamo kao veliki klasik Georgea Michaela, ali pjesma je nastala dok je još on bio veoma mlad. George Michael je ideju za melodiju imao u glavi još kao tinejdžer, a prema njegovim kasnijim svjedočenjima radio je na njoj mjesecima i kada je došlo vrijeme snimanja, veliki problem bio je pronaći saksofonistu koji bi odsvirao upravo ono što je on zamislio i navodno je trebalo nekoliko pokušaja. A jedan izvor navodi da je čak 8 saksofonista pokušavalo da odsvira dionicu, dok je 9. Steve Gregory konačno uspio da dobije zvuk koji je George tražio i kada danas čujemo tu melodiju, teško je zamisliti Careless Whisper bez nje. Pjesma je postala jedan od najvećih uspjeha Georgea Michaela i ostala jedan od onih rijetkih pop standarda koji funkcionišu i kao ljubavna balada i kao pjesma za ples i kao čista nostalgija. I možda je to baš razlog zbog čega je toliko i volimo. Zato sada slušamo Careless Whisper.

0: dobre-vi-bra-si-je.
1: I dragi slušaoci, evo nas polako pred posljednjom pjesmom današnjeg muzičkog putovanja. A za kraj smo ja i moja koleginica Tanja Jovančević, koja i mene kroz zajednički rad uči dobroj muzici, ostavile priču o legendarnim Stonesima. Kada pomislimo na Rolling Stonese, vjerovatno nam prvo na pamet padnu Mick Jagger, gitare, rock'n'roll i ona njihova nevjerovatna energija. Ali pjesma Angie je pokazala jednu drugu stranu benda. Pjesma je objavljena 1973. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i stigla je do prvog mjesta i postala veliki međunarodni hit. I naravno, godinama se pričalo kome je pjesma posvećena. Postojale su razne teorije, da je Angie bila određena žena, da je riječ o nekoj konkretnoj ljubavnoj priči, čak i da inspiracija bila povezana sa nekim iz njihovog privatnog života, ali pjesma je zapravo mnogo veća od tog pitanja, jer bez obzira na to ko je bila ili nije bila Angie, ono što čujemo je priča o kraju jedne veze, osjećanju da nešto lijepo više ne može biti spašeno i o pokušaju da se prihvati kraj. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Angie i The Rolling Stones.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Povodom 10. septembra Međunarodnog dana prevencije suicida, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore podsjeća javnost na značaj pravovremene podrške, razumijevanja i dostupne stručne pomoći. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce. Možeš više i izaberi svoj put. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Povodom 10. septembra Međunarodnog dana prevencije suicida, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore podsjeća javnost na značaj pravovremene podrške, razumijevanja i dostupne stručne pomoći osobama koje se suočavaju sa različitim poteškoćama ili kriznim životnim situacijama. Svaki dan predstavlja priliku da kao društvo otvoreno govorimo o mentalnom zdravlju i da doprinesemo smanjenju stigme koja često može predstavljati prepreku u traženju pomoći. Teškoće sa mentalnim zdravljem mogu voditi svakoga, a obraćanje stručnjaku za pomoć nije znak slabosti, već važan korak ka očuvanju zdravlja i dobrobiti. Prevencija počinje razgovorom, razumijevanjem i spremnošću da saslušamo. Važno je obratiti pažnju na promjene u ponašanju i raspoloženju kod osoba koje su nam bliske, pokazati da nisu same i ohrabriti ih da potraže stručnu pomoć kada im je potrebna, navode u saopštenju Klinike za psihijatriju. Klinika za psihijatriju posebno naglašava značaj multidisciplinarnog pristupa u kom psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, terapeuti i drugi profesionalci zajednički učestvuju u procjeni potreba pacijenata i planiranju odgovarajućeg tretmana. Koristimo ovu priliku da još jednom podsjetimo javnost na dostupnost linije za psihološku podršku i prevenciju suicida 1555, koja je aktivna svakog dana od 9 do 18 časova. Na Međunarodni dan prevencije suicida pozivamo sve da doprinesemo o stvaranju društva u kom se o mentalnom zdravlju govori bez osude i u kom je traženje pomoći prihvaćeno kao odgovoran čin brige o sebi i drugima. Slušajmo, razgovarajmo, poručili su sa Klinike za psihijatriju. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce. Možeš više i izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i koriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma, poboljšavanju kvaliteta turističkih usluga, povećanju smještajnih kapaciteta, unapređenju izgleda turističkih objekata i stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Berane. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, očuvanje tradicionalne arhitekture i lokalnog ambijenta, razvoj seoskog, planinskog, kulturnog i avanturističkog, kao i drugih oblika turizma, povećanje kvaliteta usluga i konkurentnosti turističke ponude, stvaranje novih sadržaja za posjetioce i turiste. Pravo učešća imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekata koji je predmet ulaganja, da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude, da nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Berane, da dostavi potpunu i tačnu dokumentaciju, da sredstva koristi isključivo za odobrenu namjenu, da prihvati obaveze do dostavljanja izvještaja o trošku sredstava, da omogući kontrolu namjenskog korišćenja sredstava. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući obrazac za prijavu, kopiju lične karte podnosioca prijave, rješenje o upisu u centralni turistički registar i ili rješenje o kategorizaciji, dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja objekta, predračun, ponudu ili procjenu troškova, fotografije postojećeg stanja objekta ili prostora, dokaz o izmirenim obavezama prema opštini Berane, ovjerenu izjavu o tačnosti podataka. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Nakon toga će uslijediti uplata sredstava od strane opštine Berane. Rok za podnošenje prijava je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici biće održano danas sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. O tome je sa gospodinom Hadrovićem razgovarao kolega Petar Barjektarović.
2: Šta je zapravo Vakuf i kako je ta, ako možemo tako reći, institucija funkcionisala u svakodnevnom životu ljudi?
3: Vakuf je nešto što se dobrovoljno, znači na dobrovoljnoj bazi, izdvoji iz svog imetka, znači iz ličnog, iz lične imovine i isto to da nepovratno na služenje svim ljudima. Znači to bi bilo najkraća definicija Vakufa. Kroz vrijeme, evo kratko ćemo na ova neka pitanja, mada će se ovo svakako otvoriti priča više, Vakuf je široka zaista tema. Ono što je značajno za običnog čovjeka jeste da je tada napravila se paralela, odnosno povezali su se ljudi, oni koji dosta imaju, pa daju za opšte dobro, to je za one što manje imaju. E to je glavna poenta onoga što se u Vakufi, još završit ćemo odgovor na ovo pitanje, na način da je to, znači Vakuf ili zadužbina, mislim da je tako u pravoslavlju, u stvari nešto što se zavješta ili nešto što se u Vakufi u ime Boga jednoga. Znači ti to radiš isključivo radi Boga. Zašto? Upravo tu da se ne bi podvuklo neko licemjerstvo, neka oholost da ja to radim zato što sam moćan. Ne, ja ovo radim zato što sam Božji rob i treba ovo da radim, da pomognem slabijega.
2: Jasno, znači radi se u globalu za dobrobit zajednice i manje više svih ljudi.
3: Tako.
2: Evo, prema nekim informacijama koje sam ja mogao da nađem, vi ste ovom temom počeli da se bavite još tokom vaših studija i vaš ovaj diplomski rad je upravo bio na temu Vakufi u Beranama. A šta vas je zapravo zainteresovalo da krenete istraživanje ove teme, naročito u našem kraju?
3: Konkretno, za Berane, ja sam završio srednju školu. Počeo sam i osnovnu školu, ali igrom slučaja. Nastavio sam osnovnu školu u Vrbici, završio, onda sam srednju završio i dosta godina proveo u Beranama. Berana je, da kažem, moj grad. Ranu mlado sam proveo ovdje i dosta prijateljima i tako dalje. Ali to je bilo, zašto me to zainteresovalo? Znate zašto? Zato što čuo sam priče, ajde da kažem one čaršijske sa ulice priče, da je isto kao ono što se priča, ovdje je bila crkva, ovdje je bila nešto, neka zadužbina i ovdje je bila džamija i onda sam čuo da se u centru Berana, odnosno na dnu ulice dolje, nalazila stara čarši džamija. Nje danas nema. Onda sam ja bio izuzetno mlad, nije bilo dostupna literatura, nije se pisalo, nije se znalo, malo se nije ni smjelo. I onda to me zainteresovalo da li je stvarno bilo. E to je taj istraživački duh koji je onaj kod mene proradio. Inače to kao dijete sam uvijek volio da kad bi vidio neki stari grob, napuštenu kuću, vas da me interesovalo ko je tu živio, koliko je živio, gdje su sad ti ljudi i tako dalje. Tako da se ta želja još više, kako ste rekli, upravo na... Dok sam studirao, ja sam upisao i završio Fakultet islamskih studija u Novom Pazaru i u toku redovnog studiranja, ja sam tada sa Hajrudin Balić, profesor doktor, razgovarao u četvrtoj godini kad sam bio da tema bude upravo to i šta da se desi. Pa da se desi jedno studiozno, temeljito, ozbiljno, objektivno istraživanje i da vidimo je li ta bila džamija, je li bilo groblja, je li bilo šta je to bilo bez ikakve preuveličavanja. E to je ta suština, znači i taj duh, da kažemo, istraživački mi nije dao mira i radio sam na tome i danas imamo knjigu Vakufi u Beranama.
2: Eto da se zadržimo malo u Beranama, šta ste otkrili i da li postoji nešto što vas je možda posebno iznenadilo?
3: Pa evo recimo, ja nisam znao, čuo sam za džamiju ovdje konkretno, za džamiju i za česme, objekat kod tamo prema od bioskopa prema
4: Česama.
3: Jeste, Česama, a onda to je taj jedan od objekata koji je ostao. Ja sam kao dijete, evo možda interesantan podatak, da smo ja i moj brat, to je tada bio učenik medrese, mislim da je to bilo preko 40 godina ima, i mene, ja sam bio dosta mlad i pošli smo da tamo klanjamo, jer nije bilo džamije u haremima, tu se klanjali dnevni namazi. I onda je bila noć. Klanjali smo, ja sam, to je bila stara, napuštena, sjećate, mladi ste, vjerojatno sjećate ili ste gledali slike, ali napuštena jedna kuća. Sad je zovu Vakufska kuća. E, pazite sad, kad sam tu noć ja i zaspao tu, dok su oni klanjali, meni je bilo toplo, fino, zimsko doba je bilo, i ja sam zaspao. I onda ta priča da je to jedini preživjeli objekat u socijalizmu, ta kuća, a da je bilo još me malo začudio, i to mi je bilo interesantno, da je to u stvari bio Vakuf, ja sam mislio da je to bila kuća, ona ličila na kuću, običnu. Ne, kažu, nije, ovo je Vakuf svih muslimana, svih ljudi, na kraju kraja nikom nije zabranjeno. Kad se kaže Vakuf muslimana, ne misli se da je nekom zabranjeno. Ne, nego da ovi mogu, a i svi ostali mogu to posjetiti, to je njihov Vakuf. I onda sam tada razmišljao, i kažem vam, onda je bila priča da je bila jedna džamija, pa onda druga džamija u haremima, i pazite, samo evo da poentiramo na ovo pitanje sad. Znate li kad su srušene te džamije? Jedna džamija je napravljena 1884. godine. Druga džamija je napravljena 1903. godine. Prva je napravljena ovdje u gradu, druga u haremima. 1903. godine. Pazite sad ovo. One preživljavaju Prvi svjetski rat, odnosno Balkanske ratove, 12. 13. Prvi svjetski rat, 14. oslobođenja, 18. preživljavaju drugi svjetski rat i onda bivaju srušene, pazite molim vas, ovdje Čarši džamije u gradu, biva srušena 47. ona, ne, 49. a 47. dvije godine prije srušena u haremima. Pod izgovorom da je to sa socijalizam, bratstvo, jedinstvo, ja se ne sjećam puno tog vremena, ali ne bi da komentrišem to, ali kažem, to je taj izgovor bio koji ja nalazim u arhivima, i da se materijal od tih džamija koristio za stambenu zgradu i da je taj materijal bukvalno ugrađen sad u ove zgrade gdje se nekad nalazile džamije. E, to su nekakvi podaci bili meni fascinantni, kako se to moglo desiti, da li imao, pa pitam sam sebe i pričam tako s ljudima, da li imao ko da odbrani to i tako dalje, ali je takav sistem bio da jednostavno pojedinac ili čak odbor džamijski apsolutno ništa nije mogao, ja sam i to istraživao, kako su bili tako nekadri, apsolutno nisu smjeli, nisu mogli da bilo što učine da se to ne sruši.
2: Eto, pomenuli ste sama ta istraživanja, a ono što želim da vas pitam jeste koliko je bilo teško doći do svih tih podataka, jednostavno na koje izvore ste se oslanjali, da li je to bila neka arhivska građa, stare fotografije, dokumenta, predanja nekih ljudi koji se sjećaju tog vremena ili nešto tome slično?
3: Oskudna je arhiva, mi inače nemamo, mi nismo Balkan konkretno, koliko mogu da vidim, mi nismo nekako naučili da mnogo zapisujemo. Više to pamtimo, prenosimo s koljena na koljeno i onda se tu autentičnost izgubi. Da bi nešto bilo naučno validno, mora biti objektivno. A prenošenje sa koljena na koljeno obično nije, jer se neko manje sjeća, neko bolje, neko pomiješa datum i tako dalje. Zato je arhiva pisana riječ

0: naučnik, zato što, ajde da kažemo, nema pardona. Znači, on kad nešto radi, on jednostavno napravio mi je spisak, Mirsade, evo ti u Istanbul treba da pođeš u te arhive da tražiš to. Treba u Beograd da odeš na Topčider da tražiš to. Trebaš u Sarajevo, Dubrovnik i tako dalje. Kad to sve završiš, dođi pa ćemo dalje da razgovaramo. E, tako su naši, tako je naše razgovori su tekli. Evo, samo jedan podatak. Mi znamo za Berane, Berane je osnovano 1862. godine. Mlad grad. Ali recimo Petnica koja datira, koja se spominje iz srednjeg vijeka, iz 15. vijeka, mi nemamo podataka uglavnom za džamiju u Petnici, nemamo tačnu godinu kad je napravljen. Zašto? Zato što se nije zapisivalo. Jeste me razumjeli? Znači, zato sam i počeo da pišem, da pišem ono što je bilo, bez preuveličavanja, ali nekom će to valjati, nekom će to biti osnova za nešto više da napravi. I eto, odgovor na vaše pitanje, opet kažem da se fokusiram. Bilo je, pogotovo u slikama, to je oskudno, skroz dokumentacija pogubljena, zapaljena, nema je, istruhla, ne znam šta je bilo, onaj, podruma, gdje je sve bilo, čak sam čuo da se poslije vakufska imovina u Beranama ima je još, evo, meni, ako nam vrijeme dozvoli, možemo pomenuti još šta je sve bilo, ja sam spomenuo samo dvije džamije, ali kažu da su te papire jedno vrijeme koristile neke kotlarnice za potpiru i za sagorijevanje i tako dalje, koliko je to tog arhiva bilo. Ne samo, vjerujem, Vakufa, nego i svih drugih arhiva iz prošlosti.
1: Pomenuli smo to naše čuveno nalazište u gradu, kad kažemo kod Česama, a posebno su zanimljive te hajrat vode, to je u stvari zapravo to. Ljudi su, kao što smo rekli, to podizali kako bi vodu koristili putnici i svi koji naiđu. A šta nam takve zadužbine govore o ljudima i uopšte o vremenu u kojem su nastajale?
0: Voda se smatrala da je najsevapnije, najkorisnije napojit nekog. I zaista. Mi kad postimo mjesec Ramazana, mi ne jedemo nekad 12, 13, 14 sati kad su ljetni periodi. I prvo, zašto se čovjek uhvati je voda. I tako kaže da se iftarimo vodom i hurmom. I onda zaista pomoć nekom da se napoji, da neko utoli svoju žeć, ja mislim da je to jedna korist, jedna od vrijednosti ovog svijeta.
1: Kad biste iz cijele knjige koja će se večeras predstaviti, to su Vakufi u Beranama i Petnici, morali da izdvojite jednu poruku koju biste vi željeli da čitalac ponese sa sobom, koja bi to poruka bila?
0: Pa je ovako, poruka je sljedeća. U jednoj predaji Muhammed alejhi selam, poslanik, kaže ovako. Kaže, tri stvari čovjeka prate do groba i one se vraćaju sa groba. Odnosno, tri stvari su vječite poslije ljudske smrti. Prvo, trajno dobro, korisno znanje i vakuf. Pazite se jednu stvar. Trajno dobro je ovo što mi radimo za života da bi nam koristilo i poslije smrti. Onda djelo da se napiše, znači djelo napisat, korisnu knjigu koja će koristit ili u najmanju ruku, ako se napiše neka lijepa knjiga, lijepa priča koja uliva optimizam, pogotovo u ovom vremenu u kojem živimo i tako dalje, i to je vakuf na duže vremena, zato što će neko za 30 godina čita to i raspoložit ćeš ga. Znači, ti si uložio, napisao nešto što popravlja raspoloženje, da kažemo. I to je vakuf i to je dobra stvar. I treća stvar, lijepo odgojeno dijete je u ovoj predaji. Trajno dobro, napisano djelo i lijepo odgojeno dijete. Evo su tri stvari koje nadžive čovjeka. Poslije tebe ostaju ove tri stvari da govore o tebi. Kad mi ne budemo mogli ništa više da kažemo, ti si bio pametan, to je suština i poruka, ovo što kažete, šta bi poručio, budi pametan, nemoj tračiti vrijeme bez veze, svoj život posvijeti dobro i samo dobro. Zbog sebe, zbog svoje porodice, sve što radimo, radimo sebi. Znači, ostavi nešto što će te pominjati kad ti ne budeš mogao da progovoriš.
2: Udruženje Srba Berana i Andrijevica je pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, organizuje danas u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečani program u Polimskom muzeju počeće u 19 časova, a posvećen je očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorijskog nasljeđa, ali

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Samo ludak kao ja.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice. Danas otvaramo Riznicu u kojoj se čuva sjećanje na jedno od najvećih imena naše istorije, kulture i filozofije. Vodimo vas na Cetinje Podnolovćena u vrijeme kada je sudbina jednog naroda visila o tankoj niti, a sudbina cijelog kosmosa stala u stihove jednog čovjeka. Danas govorimo o Petru II. Petroviću Njegošu. Rijetki su vladari koji su ujedno bili i prvosveštenici svog naroda. Još su ređi oni koji su, noseći teško breme svjetovne i duhovne vlasti, uspjeli da postanu i neprevaziđeni pjesnički geniji. Njegoš je bio upravo to, gorostas u bukvalnom i prenesenom smislu. Čovjek koji je, prema sopstvenim riječima, bio pustinjak cetinski, izolovan od evropskih kulturnih centara, a istovremeno kosmički letač čija je misao dosezala najdalje galaksije ljudskog duha i postojanja. Rođen pod imenom Rade Tomov Petrović u Njegušima, odrastao je uz surovu ljepotu crnogorskog krša. Ta priroda, istovremeno škrta i veličanstvena, duboko je oblikovala njegovu ličnost. Kada je sa nepunih 17 godina nakon smrti svog strica, svetog Petra Cetinjskog, preuzeo upravljanje Crnom Gorom, mladi Rade nije dobio stabilnu državu, već plemenski podijeljeno društvo na stalnoj granici sa moćnim Osmanskim carstvom. Zamislite tog mladića, preko noći postaje gospodar, arhipastir i sudija. Umjesto knjiga i pjesničkog osamljivanja koje je toliko želio, morao je da se bavi porezima, izgradnjom prvih škola, odbranom granica, ali Njegoš je posjedovao rijedak dar. Njegov um se razvijao nevjerovatnom brzinom. Učio je jezike, čitao svjetsku literaturu, od antičkih klasika do ruskih romantičara i polako kovao svoj jedinstveni književni jezik. Njegoševa Crna Gora bila je, kako je sam pisao, sirak tužni bez niđe nikoga. Iz te duboke samoće i izolacije rodit će se neka od najvrijednijih dijela južnoslovenske književnosti. Prije nego što je svijetu podario svoj najpoznatiji spjev, Njegoš je napisao djelo koje mnogi smatraju njegovim filozofskim i teološkim vrhuncem, Luču mikrokozmu. Napisana tokom uskršnjeg posta za samo 4 nedelje, Luča je duboko poniranje u tajnu ljudskog postojanja. U ovom spjevu Njegoš ne pjeva o zemaljskim bitkama. On vodi čitaoca u prostoru kosmičke visine gdje se odigrava rat između Boga i Satane. Čovjek je kod Njegoša palnik, pali anđeo koji je izgubio svoje prvobitno duhovno dostojanstvo i bačen je na zemlju, u materijalni svijet, da kroz patnju traži put povratka ka vječnoj svjetlosti. Čovjek je sklopno od nesklada biće, govori nam Njegoš. Kroz Luču mikrokozmu on postavlja ključna pitanja: šta je čovjek, zašto postoji zlo? Za cetinskog vladiku čovjek je mikrokosmos, mali svemir u malom prostoru, a ljudska misao je jedina iskra sposobna da probije mrak materijalnog svijeta. A onda, 1847. godine u Beču, štampan je Gorski vijenac. Ako je Luča bila drama svemira, onda je Gorski vijenac drama istorije i naroda, napisan u obliku dramskog spjeva kroz razgovore crnogorskih glavara
on opisuje istorijski trenutak istrage poturica, ali se u suštini bavi nečim mnogo dubljim, borbom za slobodu i očuvanje identiteta.

U Gorskom vijencu Njegoš je uspio da spoji narodnu epsku tradiciju sa vrhunskom refleksivnom poezijom. Likovi poput Vladike Danila, igumana Stefana i Vuka Mandušića nisu samo istorijske ličnosti, oni su arhetipovi. Vladika Danilo predstavlja modernog Hamletovog intelektualca koji oklijeva pred nasiljem i pati zbog teških odluka. S druge strane, slijepi iguman Stefan je oličenje vjekovne mudrosti, životnog iskustva i filozofije koja opravdava borbu za slobodu. Stihovi iz Gorskog vijenca odavno su prerasli korice knjige i postali dio našeg svakodnevnog govora, poslovice i moralni putokazi. Ko ne zna za riječi, kome zakon naleži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ili čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. To nije samo poezija, to je etika pretočena u stih. To je odbrana prava na život i slobodu kao vrhovnih ljudskih vrijednosti. Njegošev zemaljski vijek bio je bolno kratak. Slomljen teškom bolešću, tuberkulozom, ali brigom za svoj narod i zemlju, preminuo je na Cetinju 1851. godine u svojoj 38. godini. Umro je mlad, ali je iza sebe ostavio djelo koje nadživljuje vjekove. Njegova posljednja želja bila je da bude sahranjen na vrhu Lovćena u kapeli koju je sam podigao. Taj vrh koji spaja nebo i zemlju postao je njegov vječni prijesto. Lovćen bez Njegoša bio bi samo još jedna planina, a sa njim on je simbol slobode, duhovne visine i neprolaznosti. Dragi slušalci, Petar II. Petrović Njegoš nam i danas vijek i po nakon svog odlaska uči kako se gleda u zvijezde dok su noge u blatu i kršu. Pokazao nam je da geografska izolovanost nije prepreka za kosmičku širinu uma. Njegova djela su riznica mudrosti, ogledalo našeg identiteta i vječni podsjetnik na to šta znači biti čovjek. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča iz naše prošlosti, srdačan pozdrav!

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Dobre, izbor. Radio
2: Beverly. Okay.
3: Ili tako nešto.
1: Dobre, vi, bra, si,
4: je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
5: Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. Danas ćemo slušati pjesme i izvođače koji su zaista ostavili ogroman trag. I odmah počinjemo od čovjeka koji je zaista bio svijet za sebe. Pričamo o Princu. Kada kažemo Princ, teško je pronaći jednu riječ koja bi ga opisala. Bio je pjevač, gitarista, autor, producent, multiinstrumentalista, glumac, ali možda je najvažnije reći da je bio umjetnik koji gotovo nikada nije želio da radi ono što se od njega očekuje. Rođen je u Minneapolisu 1958. godine i već od samog početka karijere pokazivao je koliko je neobičan muzičar. Jedan od nevjerovatnih podataka o njemu je da je za svoj debitanski album For You napisao, aranžirao, producirao i odsvirao čak 27 instrumenata. Dakle, kada danas govorimo o njemu kao o multiinstrumentalisti, to je zaista nije nikakvo pretjerivanje. A onda dolazimo do najpoznatijeg albuma koji je zaista promijenio njegovu karijeru, Purple Rain. Prinz je istovremeno napravio muziku. Pojavio se kao glumac u filmu Purple Rain, a soundtrack je postigao ogroman svjetski uspjeh. Album je bio prvi broj i broj 1 na američkoj listi albuma, a upravo mu je Purple Rain donio i prve Grammy nagrade. Album Purple Rain danas je u Grammy Hall of Fame, gdje je uvršten kao snimak od trajnog, istorijskog i umjetničkog značaja. I zato ćemo naše današnje dobre vibracije početi upravo njime. Slušamo Purple Rain.

A naše današnje putovanje nastavljamo pričom o grupi Queen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon bili su postava Queena koja je napravila neke od najvažnijih pjesama u istoriji roka. Ali mi ćemo danas otići u jednu potpuno drugačiju stranu njihovog stvaralaštva, jer kada pomislimo na Queen, vjerovatno prvo pomislimo na neke velike rock himne, ali upravo je jedna pjesma iz 1980. godine pokazala koliko su oni bili spremni da rizikuju i koliko su daleko mogli da odu od onoga što je publika od njih očekivala, a riječ je o pjesmi Another One's Bust the Dust. Kada je pjesma objavljena 1980. godine, dogodilo se nešto što je Queen otvorilo još šira vrata. U Sjedinjenim Američkim Državama Another One Bites the Dust stigla je do prvog mjesta Billboard Hot 100 liste i na vrhu ostala čak 3 nedelje. Ukupno je provela čak 31 nedelju na toj listi, a 15 nedelja na top 10 listi, što je učinilo najduže prisutnim top 10 hitom na Billboardu tokom 1980. godine. A danas, više od 4 decenije kasnije, dovoljno je da čujemo onu čuvenu bas liniju i već znamo šta slijedi. Slušamo Another One Bites the Dust.

0: Dobre, vibrácie.
1: OK.
0: A postoje neke pjesme koje prepoznamo po melodiji, a neke prepoznamo po glasu, ali postoje i one koje prepoznamo po samo jednom instrumentu i vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom kada kažem da je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih linija 80-ih upravo ona koja dolazi iz saksofona. Vrijeme je za priču o Georgeu Michaelu. Careless Whisper je jedna od onih pjesama za koje često zaboravimo koliko je zapravo zanimljiva njena priča. Danas je doživljavamo kao veliki klasik Georgea Michaela, ali pjesma je nastala dok je još on bio veoma mlad. George Michael je ideju za melodiju imao u glavi još kao tinejdžer, a prema njegovim kasnijim svjedočenjima radio je na njoj mjesecima i kada je došlo vrijeme snimanja, veliki problem bio je pronaći saksofonistu koji bi odsvirao upravo ono što je on zamislio i navodno je trebalo nekoliko pokušaja. A jedan izvor navodi da je čak 8 saksofonista pokušavalo da odsvira dionicu, dok je 9. Steve Gregory konačno uspio da dobije zvuk koji je George tražio i kada danas čujemo tu melodiju, teško je zamisliti Careless Whisper bez nje. Pjesma je postala jedan od najvećih uspjeha Georgea Michaela i ostala jedan od onih rijetkih pop standarda koji funkcionišu i kao ljubavna balada i kao pjesma za ples i kao čista nostalgija. I možda je to baš razlog zbog čega je toliko i volimo. Zato sada slušamo Careless Whisper.

Dobre vibracije. I dragi slušaoci, evo nas polako pred posljednjom pjesmom današnjeg muzičkog putovanja. A za kraj smo ja i moja koleginica Tanja Jovančević, koja i mene kroz zajednički rad uči dobroj muzici, ostavile priču o legendarnim Stonesima. Kada pomislimo na Rolling Stonese, vjerovatno nam prvo na pamet padnu Mick Jagger, gitare, rock'n'roll i ona njihova nevjerovatna energija. Ali pjesma Angie je pokazala jednu drugu stranu benda. Pjesma je objavljena 1973. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i stigla je do prvog mjesta i postala veliki međunarodni hit. I naravno, godinama se pričalo kome je pjesma posvećena. Postojale su razne teorije, da je Angie bila određena žena, da je riječ o nekoj konkretnoj ljubavnoj priči, čak i da inspiracija bila povezana sa nekim iz njihovog privatnog života, ali pjesma je zapravo mnogo veća od tog pitanja, jer bez obzira na to ko je bila ili nije bila Angie, ono što čujemo je priča o kraju jedne veze, o sjećanju da nešto lijepo više ne može biti spašeno i o pokušaju da se prihvati kraj. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Angie i The Rolling Stones.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice. Danas otvaramo Riznicu u kojoj se čuva sjećanje na jedno od najvećih imena naše istorije, kulture i filozofije. Vodimo vas na Cetinje, Podnolovćena, u vrijeme kada je sudbina jednog naroda visila o tankoj niti, a sudbina cijelog kosmosa stala u stihove jednog čovjeka.

Danas govorimo o Petru II. Petroviću Njegošu. Rijetki su vladari koji su ujedno bili i prvosveštenici svog naroda. Još su ređi oni koji su, noseći teško breme svjetovne i duhovne vlasti, uspjeli da postanu i neprevaziđeni pjesnički geniji. Njegoš je bio upravo to, gorostas u bukvalnom i prenesenom smislu. Čovjek koji je, prema sopstvenim riječima, bio pustinjak cetinski, izolovan od evropskih kulturnih centara, a istovremeno kosmički letač čija je misao dosezala najdalje galaksije ljudskog duha i postojanja. Rođen pod imenom Rade Tomov Petrović u Njegušima, odrastao je uz surovu ljepotu crnogorskog krša. Ta priroda, istovremeno škrta i veličanstvena, duboko je oblikovala njegovu ličnost. Kada je sa nepunih 17 godina nakon smrti svog strica, svetog Petra Cetinskog, preuzeo upravljanje Crnom Gorom, mladi Rade nije dobio stabilnu državu, već plemenski podijeljeno društvo na stalnoj granici sa moćnim Osmanskim carstvom. Zamislite tog mladića. Preko noći postaje gospodar, arhipastir i sudija. Umjesto knjiga i pjesničkog osamljivanja koje je toliko želio, morao je da se bavi porezima, izgradnjom prvih škola, odbranom granica. Ali Njegoš je posjedovao rijedak dar. Njegov um se razvijao nevjerovatnom brzinom. Učio je jezike, čitao svjetsku literaturu, od antičkih klasika do ruskih romantičara i polako kovao svoj jedinstveni književni jezik. Njegoševa Crna Gora bila je, kako je sam pisao, sirak tužni bez niđe nikoga. Iz te duboke samoće i izolacije rodit će se neka od najvrijednijih dijela južnoslovenske književnosti. Prije nego što je svijetu podario svoj najpoznatiji spjev, Njegoš je napisao djelo koje mnogi smatraju njegovim filozofskim i teološkim vrhuncem, Luču mikrokozmu. Napisana tokom uskršnjeg posta za samo 4 nedelje, Luča je duboko poniranje u tajnu ljudskog postojanja. U ovom spjevu Njegoš ne pjeva o zemaljskim bitkama. On vodi čitaoca u prostoru kosmičke visine gdje se odigrava rat između Boga i Satane. Čovjek je kod Njegoša palnik, pali anđeo koji je izgubio svoje prvobitno duhovno dostojanstvo i bačen je na zemlju, u materijalni svijet, da kroz patnju traži put povratka ka vječnoj svjetlosti. Čovjek je sklopno od nesklada biće, govori nam Njegoš. Kroz Luču mikrokozmu on postavlja ključna pitanja: šta je čovjek, zašto postoji zlo? Za cetinskog vladiku čovjek je mikrokosmos, mali svemir u malom prostoru, a ljudska misao je jedina iskra sposobna da probije mrak materijalnog svijeta. A onda, 1847. godine u Beču, štampan je Gorski vijenac. Ako je Luča bila drama svemira, onda je Gorski vijenac drama istorije i naroda, napisan u obliku dramskog spjeva kroz razgovore crnogorskih glavara. On opisuje historijski trenutak istrege poturica, ali se u suštini bavi nečim mnogo dubljim, borbom za slobodu i očuvanje identiteta.

U Gorskom vijencu Njegoš je uspio da spoji narodnu epsku tradiciju sa vrhunskom refleksivnom poezijom. Likovi poput Vladike Danila, igumana Stefana i Vuka Mandušića nisu samo istorijske ličnosti, oni su arhetipovi. Vladika Danilo predstavlja modernog Hamletovog intelektualca koji oklijeva pred nasiljem i pati zbog teških odluka. S druge strane, slijepi iguman Stefan je oličenje vjekovne mudrosti, životnog iskustva i filozofije koja opravdava borbu za slobodu. Stihovi iz Gorskog vijenca odavno su prerasli korice knjige i postali dio našeg svakodnevnog govora, poslovice i moralni putokazi. Ko ne zna za riječi, kome zakon naleži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Ili čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. To nije samo poezija, to je etika pretočena u stih. To je odbrana prava na život i slobodu kao vrhovnih ljudskih vrijednosti. Njegošev zemaljski vijek bio je bolno kratak. Slomljen teškom bolešću, tuberkulozom, ali brigom za svoj narod i zemlju, preminuo je na Cetinju 1851. godine u svojoj 38. godini. Umro je mlad, ali je iza sebe ostavio djelo koje nadživljuje vijekove. Njegova posljednja želja bila je da bude sahranjen na vrhu Lovćena u kapeli koju je sam podigao. Taj vrh koji spaja nebo i zemlju postao je njegov vječni prijesto. Lovćen bez Njegoša bio bi samo još jedna planina, a sa njim on je simbol slobode, duhovne visine i neprolaznosti. Dragi slušalci, Petar II. Petrović Njegoš nam i danas vijek i po nakon svog odlaska uči kako se gleda u zvijezde dok su noge u blatu i kršu. Pokazao nam je da geografska izolovanost nije prepreka za kosmičku širinu uma. Njegova djela su riznica mudrosti, ogledalo našeg identiteta i vječni podsjetnik na to šta znači biti čovjek. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja i novih priča iz naše prošlosti, srdačan pozdrav!

Imao sam prijatelja, u svemu prvaka. Hoćete li svjetla, hoćete li mraka? Nismo bili čopor, nismo bili rulja. Prijatelj moj hulja, ja također hulja. Sve je bilo ništa, svi su bili stoka. Dva ulja smo kobno, od štoka do štoka. Zavodila nas je ista s petog kata. Razorena ponoć, trošna noćna vrata. Imao sam prijatelja, lažnog prvoborca. Sad sam bez stražara, opkopa i dvorca. A volio sam njega, koliko se može. Sve što nam se zbiva, pitanje je kože. Kažu da je dobro, kažu da je gore. Svjedoče o njemu, lažno i najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje. Gdje je slavna klatež, puno bolje, bolje. A ja ću za njim, čim duge na

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. Danas ćemo slušati pjesme i izvođače koji su zaista ostavili ogroman trag. I odmah počinjemo od čovjeka koji je zaista bio svijet za sebe. Pričamo o Princu. Kada kažemo Prince, teško je pronaći jednu riječ koja bi ga opisala. Bio je pjevač, gitarista, autor, producent, multiinstrumentalista, glumac, ali možda je najvažnije reći da je bio umjetnik koji gotovo nikada nije želio da radi ono što se od njega očekuje. Rođen je u Minneapolisu 1958. godine i već od samog početka karijere pokazivao je koliko je neobičan muzičar. Jedan od nevjerovatnih podataka o njemu je da je za svoj debitanski album For You napisao, aranžirao, producirao i odsvirao čak 27 instrumenata. Dakle, kada danas govorimo o njemu kao o multiinstrumentalisti, to je zaista nije nikakvo pretjerivanje. A onda dolazimo do najpoznatijeg albuma koji je zaista promijenio njegovu karijeru, Purple Rain. Prince je istovremeno napravio muziku. Pojavio se kao glumac u filmu Purple Rain, a soundtrack je postigao ogroman svjetski uspjeh. Album je bio prvi broj i broj 1 na američkoj listi albuma, a upravo mu je Purple Rain donio i prve Grammy nagrade. Album Purple Rain danas je u Grammy Hall of Fame, gdje je uvršten kao snimak od trajnog, istorijskog i umjetničkog značaja. I zato ćemo naše današnje dobre vibracije početi upravo njime. Slušamo Purple Rain.

A naše današnje putovanje nastavljamo pričom o grupi Queen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon bili su postava Queena koja je napravila neke od najvažnijih pjesama u istoriji roka. Ali mi ćemo danas otići u jednu potpuno drugačiju stranu njihovog stvaralaštva, jer kada pomislimo na Queen, vjerovatno prvo pomislimo na neke velike rock himne, ali upravo je jedna pjesma iz 1980. godine pokazala koliko su oni bili spremni da rizikuju i koliko su daleko mogli da odu od onoga što je publika od njih očekivala, a riječ je o pjesmi Another One's Bust the Dust. Kada je pjesma objavljena 1980. godine, dogodilo se nešto što je Queen otvorilo još šira vrata. U Sjedinjenim Američkim Državama Another One Bites the Dust stigla je do prvog mjesta Billboard Hot 100 liste i na vrhu ostala čak 3 nedelje. Ukupno je provela čak 31 nedelju na toj listi, a 15 nedelja na top 10 listi, što je učinilo najduže prisutnim top 10 hitom na Billboardu tokom 1980. godine. A danas, više od 4 decenije kasnije, dovoljno je da čujemo onu čuvenu bas liniju i već znamo šta slijedi. Slušamo Another One Bites the Dust.

0: Dobre, vibrácie.
1: OK.
0: A postoje neke pjesme koje prepoznamo po melodiji, a neke prepoznamo po glasu, ali postoje i one koje prepoznamo po samo jednom instrumentu i vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom kada kažem da je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih linija 80-ih upravo ona koja dolazi iz saksofona. Vrijeme je za priču o Georgeu Michaelu. Careless Whisper je jedna od onih pjesama za koje često zaboravimo koliko je zapravo zanimljiva njena priča. Danas je doživljavamo kao veliki klasik Georgea Michaela, ali pjesma je nastala dok je još on bio veoma mlad. George Michael je ideju za melodiju imao u glavi još kao tinejdžer, a prema njegovim kasnijim svjedočenjima radio je na njoj mjesecima i kada je došlo vrijeme snimanja, veliki problem bio je pronaći saksofonistu koji bi odsvirao upravo ono što je on zamislio i navodno je trebalo nekoliko pokušaja. A jedan izvor navodi da je čak 8 saksofonista pokušavalo da odsvira dionicu, dok je 9. Steve Gregory konačno uspio da dobije zvuk koji je George tražio i kada danas čujemo tu melodiju, teško je zamisliti Careless Whisper bez nje. Pjesma je postala jedan od najvećih uspjeha Georgea Michaela i ostala jedan od onih rijetkih pop standarda koji funkcionišu i kao ljubavna balada i kao pjesma za ples i kao čista nostalgija. I možda je to baš razlog zbog čega je toliko i volimo. Zato sada slušamo Careless Whisper.

Dobre vibracije. Yeah. I dragi slušaoci, evo nas polako pred posljednjom pjesmom današnjeg muzičkog putovanja. A za kraj smo ja i moja koleginica Tanja Jovančević, koja i mene kroz zajednički rad uči dobroj muzici, ostavile priču o legendarnim Stonesima. Kada pomislimo na Rolling Stonese, vjerovatno nam prvo na pamet padnu Mick Jagger, gitare, rock and roll i ona njihova nevjerovatna energija. Ali pjesma Angie je pokazala jednu drugu stranu benda. Pjesma je objavljena 1973. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i stigla je do prvog mjesta i postala veliki međunarodni hit. I naravno, godinama se pričalo kome je pjesma posvećena. Postojale su razne teorije, da je Angie bila određena žena, da je riječ o nekoj konkretnoj ljubavnoj priči, čak i da inspiracija bila povezana sa nekim iz njihovog privatnog života, ali pjesma je zapravo mnogo veća od tog pitanja, jer bez obzira na to ko je bila ili nije bila Angie, ono što čujemo je priča o kraju jedne veze, o sjećanju da nešto lijepo više ne može biti spašeno i o pokušaju da se prihvati kraj. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Angie i The Rolling Stones.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Okay. Uh-huh.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. Danas ćemo slušati pjesme i izvođače koji su zaista ostavili ogroman trag. I odmah počinjemo od čovjeka koji je zaista bio svijet za sebe. Pričamo o Princu. Kada kažemo Prince, teško je pronaći jednu riječ koja bi ga opisala. Bio je pjevač, gitarista, autor, producent, multiinstrumentalista, glumac, ali možda je najvažnije reći da je bio umjetnik koji gotovo nikada nije želio da radi ono što se od njega očekuje. Rođen je u Minneapolisu 1958. godine i već od samog početka karijere pokazivao je koliko je neobičan muzičar. Jedan od nevjerovatnih podataka o njemu je da je za svoj debitanski album For You napisao, aranžirao, producirao i odsvirao čak 27 instrumenata. Dakle, kada danas govorimo o njemu kao o multiinstrumentalisti, to je zaista nije nikakvo pretjerivanje. A onda dolazimo do najpoznatijeg albuma koji je zaista promijenio njegovu karijeru, Purple Rain. Prince je istovremeno napravio muziku. Pojavio se kao glumac u filmu Purple Rain, a soundtrack je postigao ogroman svjetski uspjeh. Album je bio prvi broj i broj 1 na američkoj listi albuma, a upravo mu je Purple Rain donio i prve Grammy nagrade. Album Purple Rain danas je u Grammy Hall of Fame, gdje je uvršten kao snimak od trajnog, istorijskog i umjetničkog značaja. I zato ćemo naše današnje dobre vibracije početi upravo njime. Slušamo Purple Rain.

a naše današnje putovanje nastavljamo pričom o grupi Queen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon bili su postava Queena koja je napravila neke od najvažnijih pjesama u istoriji roka. Ali mi ćemo danas otići u jednu potpuno drugačiju stranu njihovog stvaralaštva, jer kada pomislimo na Queen, vjerovatno prvo pomislimo na neke velike rock himne, ali upravo je jedna pjesma iz 1980. godine pokazala koliko su oni bili spremni da rizikuju i koliko su daleko mogli da odu od onoga što je publika od njih očekivala, a riječ je o pjesmi Another One's Bust the Dust. Kada je pjesma objavljena 1980. godine, dogodilo se nešto što je Queen otvorilo još šira vrata. U Sjedinjenim Američkim Državama Another One Bites the Dust stigla je do prvog mjesta Billboard Hot 100 liste i na vrhu ostala čak 3 nedelje. Ukupno je provela čak 31 nedelju na toj listi, a 15 nedelja na top 10 listi, što je učinilo najduže prisutnim top 10 hitom na Billboardu tokom 1980. godine. A danas, više od 4 decenije kasnije, dovoljno je da čujemo onu čuvenu bas liniju i već znamo šta slijedi. Slušamo Another One Bites the Dust.

0: Dobre, vibrácie.
1: OK.
0: A postoje neke pjesme koje prepoznamo po melodiji, a neke prepoznamo po glasu, ali postoje i one koje prepoznamo po samo jednom instrumentu i vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom kada kažem da je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih linija 80-ih upravo ona koja dolazi iz saksofona. Vrijeme je za priču o Georgeu Michaelu. Careless Whisper je jedna od onih pjesama za koje često zaboravimo koliko je zapravo zanimljiva njena priča. Danas je doživljavamo kao veliki klasik Georgea Michaela, ali pjesma je nastala dok je još on bio veoma mlad. George Michael je ideju za melodiju imao u glavi još kao tinejdžer, a prema njegovim kasnijim svjedočenjima radio je na njoj mjesecima i kada je došlo vrijeme snimanja, veliki problem bio je pronaći saksofonistu koji bi odsvirao upravo ono što je on zamislio i navodno je trebalo nekoliko pokušaja. A jedan izvor navodi da je čak 8 saksofonista pokušavalo da odsvira dionicu, dok je 9. Steve Gregory konačno uspio da dobije zvuk koji je George tražio i kada danas čujemo tu melodiju, teško je zamisliti Careless Whisper bez nje. Pjesma je postala jedan od najvećih uspjeha Georgea Michaela i ostala jedan od onih rijetkih pop standarda koji funkcionišu i kao ljubavna balada i kao pjesma za ples i kao čista nostalgija. I možda je to baš razlog zbog čega je toliko i volimo. Zato sada slušamo Careless Whisper.

0: do pre vi bra si
1: je. Yeah.
0: I dragi slušaoci, evo nas polako pred poslednjom pjesmom današnjeg muzičkog putovanja. A za kraj smo ja i moja koleginica Tanja Jovančević, koja i mene kroz zajednički rad uči dobroj muzici, ostavile priču o legendarnim Stonesima. Kada pomislimo na Rolling Stones-e, vjerovatno nam prvo na pamet padnu Mick Jagger, gitare, rock and roll i ona njihova nevjerovatna energija. Ali pjesma Angie je pokazala jednu drugu stranu benda. Pjesma je objavljena 1973. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i stigla je do prvog mjesta i postala veliki međunarodni hit. I naravno, godinama se pričalo kome je pjesma posvećena. Postojale su razne teorije, da je Angie bila određena žena, da je riječ o nekoj konkretnoj ljubavnoj priči, čak i da inspiracija bila povezana sa nekim iz njihovog privatnog života, ali pjesma je zapravo mnogo veća od tog pitanja, jer bez obzira na to ko je bila ili nije bila Angie, ono što čujemo je priča o kraju jedne veze, osjećanju da nešto lijepo više ne može biti spašeno i o pokušaju da se prihvati kraj. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Angie i The Rolling Stones.

početi priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala izgubljena sestra Petra, Petra. Ti si moja plaha vjernica vjetra, Petra.

kako će ti priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik, kako će ti priči koji je sve dan, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala, izgubljena sestra,

obješen o ruci kao marioneta Petra.